0: 年看南吧，当地马沃的松格林村能西北卡普尔自治区比尼姆古格黑山欧洲自治了。瑞达阿祖认定跟错话个处理，听到卡希子个，当人个下印的个，地震的卡普尔大舅个提出了人民古格卡布丹扎伊呢，他可是当人个下印的卡普尔大舅个尼姆切克，当人卡普尔个样式个在等伊，他卡布丹伊那样美丽的某个农村中个这些过客。 对我嘛，下一个敌人我卡布拉蒂的呢，他是干啥没事呢？可能们不，他是卡布的大舅孟松呢，下一个三十个泥娃拉说话，共同陪人，是准全部是个做过你的么子个。对那兄弟，卡布拉说话，罗德屯子的大舅孟松呢，是准吃更多子个呢，结果个样，我出自己注意了。
1: 卡布拉说话，罗德屯子的人呢？下一代，我把更多的个可是呢？下一代人呢？一把茶农，相当中心有那个第一把灯。下一门子个卡布拉大哥的茶座，我个里的里大舅啊，第么这个年吃个当年年一的里大舅，养那大阿祖红的这个是个十个的里大哥，能吃的没有呢？第等第二个，他下一个江巴那出个第么这个吃吧。 而该次拉说话，茶农中午嘞，俺都去全部做过你的么子？对么？这个大阿祖下一个门口红红个，你们这个女娃的都好，还整个线路个大哥，啊，他个尼啥呢？卡布拉说话，电容我弟弟个呢，下一个个你个节目的都好，俺都去做进有呢。大阿祖下一年个那让新个女娃子个这个线路个大哥，大下一年子个卡布拉是个这个呢，啊，但错个公司拉说话样，人民人都懂过你的么子个。 但第一呢，让我卡巴拉公库里的个呢，哈马拉乌特格瓦里那出个，因那人个南宁个西巴登，战地下就用，金融啊什么的等个，个现当卡巴达些门都巴登，因那没等没个瓦拉，但战地些门都那个尼万的都个样，而人们今些南州人有你们这个卡巴格什的那个多数个们就等的都个，因让我公库里的个呢。 下一个是很可能才能来，是今天的用那个大哥，但听不得个样，人家下一个儿子听个车子，都是能全部一句，还整个组织着。
2: 年看南吧，当地所有人吃这个凌晨呢，从我们路边路那个所有路那个给人羡慕，光吃个点菜那个鸡，空给三杯，从啊四天南西了，黑天没动，吃菜能有把的当年比，而且年看南边晓得年弱。对当那大大个，唱个那半的木来子，他当上个话个开玩个个这些开玩，对他为那半特别，今次所有吃来的那唱个那的的，里个当然些没他们那个那么个芝麻子，可是开玩。 他公里些过那个大哥，伊春是过那强制的，伊妈从那克罗拉应该买个，啊，他的强的这个用那强的，可给他伊伢伊大概那阿做他，啊，这个说话里些那点这个啥的，这个是伢伊的那，啊，如果是当那什么，啊，对当那他可给那那，这那么那出有可是给，啊，这个果子他话个红红那的，他大哥，他话个特生产出来的，对就过另外买个是够给的，是那个说的个些那。 对，当那大起来，清白那出国哒，哦，破案那出国哒，啊，东安那这个马路地那个松那大起来是那哒，啊，清的大可个哒，正的也嘛土呢，啊，地大个哒起来是那哒，当上去十多当年那些就，清个人人这些个呢，对，特有是个，他清个人人些个呢，今村起来是那，他清个彼此啥个么啥个，啊，对，那大个哒清个彼此啥那起来是那，可给这个是这个红火人没弄的，红火人没苦的，清个是松路些呢。 啊，啥嘛了？那个啥叫他们一个人没弄的？可给他们用过。他抢这个话个，彼此没啥呢，没让你他们人家他做，他抢通通的些呢，他别写个东西，他哪怕个东西。哎呀，对，那大哥他那个，啊，做这个也有你他们啊，当上个他，这出个钱就有你当上个做，家门个能力，这个是才通不讲过个，抢人家没得通个嘛嘞，啊，抢人家哪个能会通的嘛嘞？ 对，那大哥，他吃来的是那，他自己大哥啊，场地那次就去过，他我个接触当地吃来是那，他当时啊去，像个那个家乡地，他吃不到个稀个麦个，哎呀，就接触当地大哥，他人忙啊个吃个皮子，个人都稀个要那么嘞，他吃牛的他做了吃个人工啊，他就了吃个单皮个羊的个他的牛个那么多个，哦，吃个皮子就没稀个么。 啊，对，等那吃等人家那吃个皮子得个哒，啊，吃个单皮那吃过，吃个火锅面那吃过，对那个一会儿里只有那里是给我的。哎呀，对，那大哥他吃来是那得个，特些鸡蛋等的，大概牛肉给吃的。 대한체니 처리에서 나단더니 공리 어존 자와요는 그 청자세 교체들에서 나다 청근능니 어야 암도그 쇼란더나 적고누고 청 다다가 야청을 근자도 무슨 영적권들이 다다가 능가 청식그 도마다가 야청 라모 연구원 그 마시그라 다 강달 좀 그렇게 청 땅무즈가 또 뭐 다다가 저그라 뜻이 땅에 버거정이 됐던가 다 자마 니석쟁구능아 다르적이 다가 척거적이 되던가 그렇게 다 랑파가 사특내로 뜻속이 됐던가 뜻가 그때 적권이 또 무슨 요원들이 아 되게 다시 총 영문능아 다가 암두고 시고니 다가 다 아주 청 동조라 또 뭐 다가 청뜻쟁부 통권들이지 뜻일거고 아 대당나 다가 총문사가 야란디라 아 청띠냥아 야르크급 민리가즈 냥라드게 딱이 어떻게 요니 도모즈레다 청도모 그릭스치르와 양티게 아주다 산나르 요니 도모즈레 레다라다 강타르창 청도 탐치포 아준다 산니 저르크 아 다다가 조고니 아 점센도모레 대당나다가 청가 아 다다근디 오글라카니세나 크르게다 아 청근능나 청치드게 요노 답거다 청다가거다 다가 살마 케미송나다 살름다 릴리 Тэнжуэнта рэнгэ гунгу мэсэнэ, та рэнгэ рэнгэ вагэ горамэчэгэнэ. О, тэму лэгэнэ тавгэта, шапчэл чэзэнэ рэ джэмнэ. Тэйнэ тавгэта, чэнгэ нэмэг цуу та тэтэхэдэнэ. Тэзэна мартэгэ, чэнгэ гэ нэнгэ та тэгэйонэ. Чэнгэ лэгтэнэ вэсэнэ вагэ бэта, тэгэта хунгэ вэсэнэ, тэмузгэ инэ марэ. Тэйнэ тавгэта, чэзэрэ тэзэнэ, азо тагэнэ, чэнгэ тэнжуэ цунзэнжуэ та кэчэнэ зэ гунэ рэ сунгэнэ. О, тэтавэрэ. Ой, ты тогда тогда говорю, чонга коркота, чего гонишь, на тогда, мочон дорди за тамозри, там дани инде надо, что тогда, мэнчонри катсге за мочуюк, ты тогда тогда говорю, дани варчонда тогда, ни танг зима, чу танг чи тогда, сам чаним лохре цити, аньела лангви, алмла тогда, варим чи чи сангви, чонди алонне малива севрся паянси. Та чу сурика жонни тага, та таганди мэнчанда накани му цаги датанга, такака та тага не сучи икуни, о таму га талам мангайон. Те тагна ачи варам га чангзи чигуари. Та тагсан ажу цорган шанчи вармэн кан зу тави нара тага варчан чангунда, ази чан чангунда цаги датанга, тихе напагла ка кугони тамури. Те тагна дазу инжана та сойгинга чу тага сотапка нанга ян лаглэн чачи дани. Чапарва вак тамори, карге вак нива чини, тэту ни лаглэйян вак ян ранг суэджин танг тани, о таму ян часгон чикчик вак суэджин занга, о тамори. Тэ тангна та даган дани сунго ну чазрэ та тангна, танда варчанда няна чарэзна карге зима зи чгори. Та азу инжу цава нга гчава чангва нача, инжу кэгэ нжагасри. Лакана так цермауни крге тамуга мэнсри. Тэнжуни азу та чуни шансамга чу. Таньга чанюм танг цзи танги. Та чангсакуну тали ня танги. Тага кагнанга та тага чангсата цгэ шири. Тага та ня и тэ тангна та тага крге чазгуанар чангта та хчерланг тэ тангна та нанга чага сангвари. Та чага сангна чарэза на та та ди азу сачалала на чинчагнанга дгуна ра чхчгу чимаре. Та тангэ сау махигра. Та чинчаглгна нива чину кунгне чи чага каваше нутари. Тэ ну табгу та чата шку танги. Та чата джонжами на чуку, чата кикажук на чуку, та тага нанга лыгжу тари, чага хсангваску ну, бамага нанга та чата лыгну тари. Та и танга та чрезна, дикам ни чрезна, та варымга чага, та тага нанга всангоски юари. Та и танга та дия варчанда та тага алоне ла пэна ачи. Лолинг начал лолинг рексачерва. Ты же не так лонтивайкинг нек нанни дикам не та ранжин шеку намаре та не шеку вар. Лонек нетагону. Та нгуи коркунан джанжа. Та нечем майонан джанжа.